0: 多かったですけれども、今はいろいろなカットがまた増え始めて、あのすっきりしたカットですとか、あの生活しやすいカット、その中で可愛いカットっていうのがとても流行り始めてます。
1: 这儿还有宠物诊所，能够为宠物进行一系列的身体检查。检查完身体后，宠物就可以游泳啦。
2: 哇！
3: 拜。让宠物玩
2: ，Lucas。
1: 游完水还可以享受一下 SPA， Lucas， 你比我还要享受哦。
3: 边呢度咧，啲狗狗都可以喺度睇住。